0: Io fa feta e fa feta e fa feta e tapu pe mo tol ta hai o tua qua fio i ho ta lo tolo toga ko e fo ke o mi vi o ta to e tu ta le mai ai ki he e fia fi pole lulu ko ni hiva o imagina ko sepite ma o ta wa no wa no tapu pe mo ku ni nga wa i hono te po a hono valu pe mo e tanga ta fino o alte roa tapu pe mo king tu po ono ko e ha to ka fare o ha mo he ofo pe mo o tu mo to anga fa pa ta pat fo ke ki a princess ofena helangi fa fa fanua mo hou eik, wha tulo watu ki a hatahi funua, hataki lotu. Pea pefo ki ae whakaapa apa make he ki a sola, pea mue vulangi hono kotoa, ok tau kau whakataha i he mō meniti koula koe ni. Happy Talk Peace and Language Week, koe wike ni foki o ku whakailonga i ai ai rea ai kainga me Papua New Guinea, koe ia ku whawhiwhia pito, ai lava ke o atua i e tau polokarama i he rea hono tolu i he. A e fia fini rea tonga, rea whabritania, pea mue rea Talk Peace and Beko e rea whakapa Papua New Guinea. Kaike hau e ki pēmue ka kai whanua tuk mua ke tau a kolosi he ni ki he a nei ki whaifikau o the vika, whaifikau pule, ofa ki he lau maria ma oni oni o e Anglican Church o Aotearoa New Zealand, pia mo Polincia, ui he ni ai a whaifikau te lusila moala mawhivea, ki ne tataki e tau lotu, pia mo e whakawhita i he hovani. Hello and malo e tau mau e whiawhini a whaifikau, malo e ngau e mehena and congratulations i he la kanga ko whakoloa ki koe i he hauani. Mālo e toko ni mai.
1: Mālo abito sione, mālo abito e mawhainga māre, honga ia e fine motu ani he whakakoloa o e siafini. Mālo e lau māre a hau eiki mo lelei a tonga kotoa pe, mo mea mai i he ngalu ea ki he polokalaman. Te ako uwhiwhia ke ka mata a ki hatau loto. I he wafa tamai, mo e alo, mo e lau māre e mā oni oni. E sihova, Koko e pe ae tau kei o e whanonga ngā. Koko e pe ho mau o tua whalalanga. O kulani maali e mau ngāhi mo ui, kou hi koe o tua whaka atu i ae a Fiona. O tala noa peki ae ae what sāme, o kwange ho whaka atu i koe maolunga o e langi ki he whanua. O kupehe ho alofa ki ate kinau tolu o apasia ki ate koe. Koe apasia ki ate sihova, Koe uraki me aia i he ilo. O lau ki aia e tangata poto ko Solomone. Monu ia ka koha tangata kua ne ilo a poto. Moi tangata o kumau mawhai ke ilo. I e ne pehe o tua o tau ai mo ki mau tolu. Ke mau pikitai tai toi veive iua. Ke mau whakamomoa a Elohimi i he mau ngahi me a kotoa. Mau whakaptai atu e o tua. E kai kua mea si i. E mau tō tai mo tai māli e he houa whakakoloa ko e ni. O mau whelo ngō ake ai he ngalu ea, ne o ngā e ngāhi haa haa mo i alo tā maki o i mo ui. Kai whakapeta i ho mau lau māli e, o mau ilo ilo pau, o ku ke i waka pē, pia koe tu unga pē ia, o ku mau lawenga mono ai he ahoni. E o tua, o ku mau te kaki hake ai polkalama ko e ni, ke tau kamata pe mua pia mo Elohimi. Aki e mau falala, te ke whai tāpu i kina mai ai ngāhi polo kalama kotoa pe. O po amanaki whakahoko atu me he whaleni. Toko ke hoko pe a Elohimi, ko ho mau malohinga, mo ho mau makatuu i he whakakotunga kotoa te mau whai atu. Mau whapetai atu e otua. Koe taki taki tonu ai āwhiona ki ho mau kifonua kotonga. Kotonga koe whanua monu ia, koe pule anga mo sia si, kai mālohi ha whanua. O ku mau whakamahu inga iai ai whili whakapotopoto mo whakaotua, mo i tuku whanua nai whai e uluak wha, koe te kaki ki a Elohimi, koe tolonga anga mai ia o tonga, koe tonu ai kamata anga. E nāne a fioi, ko hono mālohi ngā, mo hono makatuu pe a Jehova, pe a koe malu anga pe ia a hono katai. Pe a koe hoko ia koe laukau anga, mo i pata pata anga, o i tangata pe a mo i te fine tonga kotoa pe, e koe paunga to tonu ia o tonga manako. Pawetai o kei hoa tā mālie ai hautoka o i whonua, tamatu i ko tupo uono, pe a mo i pūre a haa muhe ofo. Pē ki e tahine kuini, kuini nana spau utoku aho, kai umā ai tama Berenice Kalauni, pia pehe ki he princess pule. pia mo ho e ki no pere ha mata pure ha ta u fonua pia pe heke ha ko tupu o i fonua pa fe ta i o ku kei ma o ma o ta pe atonga pia ke i ta fe sino i vai ai ongo olive ko ri ko ta ki ama a si ho va o ma o ho nga ia ko i fakataula mai a fiona ke kautaki o i fonuani Aotearoa. Ai eik pare mia, pehe ki ho eik minista, kai umae kautaki kotoa ho mau ki pule angan, ya pehe ki haa takiloto. Fateunga ki nao tolu ai poto whaka poto poto, kai maholu hake ai poto whaka e otua. I fua aki o nao ngahi fatongia, i he ofa pia moi faitoton. E otua, tōku ke mau hāke a kīpē ho hua whā, mō whakamomua Elohimi he mau ngāhi me a kotoa pē. Tā wāngi, ke whakaivia he lau māri e māoni oni ai kau whanongo, o i kai ngāta pē i Aotearoani, ka he tāpake he kehe i mōri, o ngāu me a meimi ai ai tonga kotoa. O i merino e o tua ai au glahia ke ia i ilo kotoa pē, tau ke mau hea mōloto mō mōlau māri e, ai ilo pia moi ofa ai o tua pia mohono alo ko sisu kalaisi ko tau eiki. Pia moi tāpu aki ai o tua maasmafi, pia tawange moi ne kelesi, moi ne alo ofa, ai o tua ko i tau tamai. Moi mau mau luta o lau maari e maa oni oni, ke ihe lolo tongani kai umaa ai kaha una. Amen.

0: J-Boy whale maka ia, pia mwe whasiko ia ne mō toki mea mai ki ai. Tau wakai mua he ki he laine telefoni, ko ia e ni iko na whetu taki mai ko hi ko e fietari e whehu iko ia nā ko tuku atu. Ko e hā ai aho o ku fufua wa ingai e tau timi ko ia atonga, timi e ni atonga. Ko e hā ai aho o ku nau fufua wa ingai, pia ko e timi a whi tēnau whetau laki i he tau iko ia ipu a mamani i he liiki. Aisake, aisake, maloi tau mai whawhini o mai hotari.
1: Io. Pe ao pito no le ma ke o raki pe tinya ha mo ate na ta.
0: Ao fitu o no le ma.
1: Io, pito o raki. Ya. Pe mo e tinya ha mo. Ha mo ate na ta.
0: Malo a pito e aisake ai toko mai ho tari.
1: Malo.
0: Christopher?
2: Arere.
0: Io. Malo e tau lava, Christopher.
2: O si mau e hataha tali. O pete wa zep tali.
0: Io. O mai ho tali.
2: A ta fito o topa.
0: Ta fito o oka topa.
2: O fofo tabu ingan.
0: Io. Malo a pito e Christopher. Ko e... Kia kina tolu koina o kunau... tari mai i he lai ni whamore more atu na e whakakoko pe e tau tari whehui i e whetu taki mai. Pea koe tari tō nu eni o ku o mai ko ia e Christopher. Kamata ai tau i ko ia i pa mamani i e aho tani ma o katopa. Pea koe fufua tau ato ngā e aho ta fitu ia o o katopa moe timi ko ia a ingilani. Tari mai pe Christopher, eh?
2: Ia, yeah, koe.

pua afkalon hea mo tase ni ulakai. Ka o ate fasir taitari aki ki moutoro, i he pongpongini, pe ka uheina pe mo onevela. Malo.

0: vela tara mai he toi lo to ke ta vahe vahe o ku mamai oi, mali au pito a pito wena ko ha o vakai mai ki he fasi ni koto ki o se ku ta e fasi wena o kamata fanonga ke toi a peko haina ke toi tuku mai ke ki toi whakamai no i mai e pe ki mua pa ke toki tana ki mai ki he toi lo to malo wena
1: Io a malo pito e te tamaka ku ki ha mum ha ka ku fatonga e no kamata mai e ai club loto kai ano ko e ke tu kwa tu ma ai pure a ko ko ia o ia ka business ko a sanga to se fo pe ko komisiolo ko la man ma afu me loto kai ano na si to ki fo ki atu i he a homonite na si lava mai ke ma fenga pa anga e ma kusutu ku na fa hoko potona ki fo fo anga ai na si ga wat na forget pa ku fo difisi pa forget het poni la man of la het la man maf ki e taine me lo to kai ano pure a ko fogen de ta mak pe ki lo po hate ta tu mi fi lo to kai ano na tu ta fa ki ngai fu la ka la la he e o fa la he tu o pena ke ma a fla le le e ka ke o ko se ke ma ka ke i hi wa ko ni e te vita to lo to na ki pekton o ko se hi ngo a ko e wipi mana Pau tu peki hoa ai a, tu kai ke. A koe kalaploto kai ano Aotearoa. Ai a koe to e loto, koe to e loto koe tangi, tangi ho to loto. Eh? Koe ke, koe to e pifu ka kukai ka tangi ka koe utu sia whakalongo longo. Eh? To e loto oia. Pa pehange mai o ku te mamahi. Ke ta vahe vahe a mamahi e, eh? Nuisa o ku ongo ke ta vahe whai ana, ho tou anga i whaingata, eh? Whakapo he kai lava. Pi kai ke ngalo a se moni au pito o pito pito. A male o pito e hivani, te vete pako kuha fa ma popo e fu hivani. Ko hiva, ko fu itala noa, eh? Ono tuku imai fu itala noa o ufata tau e fa unga o itavake pota, o tangata fa u taanga. Pe aku hiva ia o fata tau ki fu itala noa ufa hoko mai, eh? Male o pito, ka ufoke a te vete ma, pe ka onivela, malo.
0: E ko fa malo atu e wena e pehange ko ia ko laumanu a pure ako pa ke te mana tu ipe ko i tarekita ko inga ya ko katolika pe a mi fola hape ta ni mi wena e
1: no ko pe tanto to me feia
2: un poto be e
1: ko ia
0: ko ia kaldok ko ia Ko fe mahalo pa ko tau e ua fulu e ne ngā ue siniva, pa ko e foki i te me siniva.
2: Pumoti ka ni e.
0: Koia.
2: Ka tina rika e nau kisio e koe ne o tutu ka ni e.
0: Koia, iyo. Ka ko paupe ke pehe e uhena, pe hange ko ko whamalo atu ki a lua hoko ofo langa, ko hingo ani, Mahino pe o nevela ko lua hoko, ai ko talanoa ni koe ke pehe i he feita makovi ko ia a homo fare o no na e lua pe ko e ofo ai ko ne ofo pe ai ko mo tu en ia lua hoko mo ofo langa eh ai ko ko fa malo te ko e malo hoka o mai ki he tau programa i he efia fini eh pe fo ke fa malo ki a pitala lilo mo ka fa no ngo ko ia pe a mi i a tane i ni malo a pito mo fa no ngo le jo mai i he wike ki he wike e vela
2: ai ke
0: i o
2: ma ka peko ko inga ko i he ka pau na ku se i labi labi i loa ko na u tolu
0: ko ia
2: na u tarange ke ui ma pita e
0: ma pita ke ha mo hata u feke feku tufi pe
2: fe lere tu go ni
0: ko ia
2: se ni mai bie na u tolu
0: I kai, ko ai au ke a palanite.
2: Ke palanite.
0: Ko alfo ke hoa.
2: O ia.
0: Te tapu i tawe a palanite tai ni. Kai ke, ko fa malo atu, wena fa malo atu mo tolu ko toa, te vita manukia, malo a pito, ko asi mene te vita manukia, ka ki toi toi, ke i toi toi atu a pultousa, a fare aish, ka kutoe pa mo tokotaha koia, pa mi a... Teksisi ke asi mai e wena. Fa malo a te vita, malo a kauma ke tau polkama. Ko e tau fika fihani ke pongpongi. Fika fitu. Eh? Ka tau fika fitu koia ke pongpongi o atu ia e. A peau siriva heu whangalupe ko e more falalanga. Wena, tuku mai. Tuku mai. A whahinga ke awe kia i malo.
1: O malo pito, te vita mo vela. A koia toi o falahe atu kia ini salarilo kon si tohi mai wha malo. O falahe atu ini ska koe. Ko ia aia ko inisikisi ngā mea pē e nā telefoni pē mō tangata ko ia ko pita. Ai, o palai te ni se pako e kau veni e one vela nau kai ke hala hau wike au pe wike ke wike. O palai hea, pe a tana ke pefe ke tu pene ke toki o te hoko alo atu hoko malo o pita o palai hea. A o kau e a te ni ma alo a hoko o palai nga malo ke si kame ki rapo kama pe ki a hangi ko la man ma afu o te ke tau lele e tu me fisi malo pita o fatu panto taka me tano a e nau kumete te ami a loto o ni hanga. Pe foki o fatka si opi me hoa ma lo piti ke a ama ki rapo kama. Pe foki na tolko tope hinga i ngau e anga, kau fa u teksi, kau ngau fa security, na tolko hinga hi retirement, mga fali maki, ma lo a pita ngau e, pe bo. Kumse i kalon me kau tuf kapa, ma na tolko tope hinga i warehouse, kau ngau e mi malai wapuna, ma hu inga pita ngu a ama ki rapo kama. Kau foki ate vita mulela, ma lo.
2: Io fa malo a tuvela, tu mai na, fa ina de avgai, e tau fica fitu e pongo ni ko e more fa la langa me pia u siri va u fanga pe. Malo.
3: Ana fa skuni ma u siri lui ko peke soa nei lui ti bodi siri man mua, pe peka skanta nga lo fitua. Una loto ka foa pe pe tia fa le lua ula ko tu ka wen he ka u fai ka wa koni me o ne hanga fa ta ha pe amo. Pension fifita puku ifo, eh? Le kai kai fiki te mita ko ona be mau kau so tia te tuku koe ni amanaki ke whakahoko si mau ki tau tawalu i he
0: tonaki.
3: O a te fasi koe ni mau mou tolu kau so tia te tuku toa be mou whinga mai ke mou me tonaki o kau mai ke tau polokalama koe ni vea ka pau e kai te ulava aku po kou ngā aue. Ka kua pau ke whinga ke wafe atua ki tai mi, eh?
2: Oia.
3: Iyo.
2: Ka pu whi maa whoke hengo tangata e whetonua pa pe whoki kai loa. Mou lava mai. He kou ilo a mahalo e si ha pua kai a uofulu i he aho ono taritari ki moutolo e vela, eh?
3: Si, e vita, oh, yeah. Fa manatu ke o mai mo e puha ki he le ti o.
2: Koia.
3: E tenta he kai fai fai koe ngā ue fai tō nako e ni.
2: Koia. E fa manatu i a kafereti.
3: Koia.
2: Kafereti honua. He nai tā mai ane nai tau tarang ke teks mai ka tā rātu e mea. Pako ata e pe fasini ke whanau mā fereti.
3: Fereti,
2: ki he kau polisi, ki he kau sotia tutuku. Mo whamana tu atu ai beho mo kato anga tona ko ni taimi waho ata mo kato a hifo ke holo ko ya St. Mary ani hanga ko ya whengaki pe mo lot fare ia whakahoko ahi mo kato anga ko hono whamana tu e ta utaha valu hono whokotu u koe a society ko ni pe ko association ko ni
3: ko toki fufu a taimi ni ku whai ai hapol kalama pe
2: ko ya
3: ta ko ngore atka so tia mo finger ke mo atendi e ta un gau ko ni e o de ma de finger mo ke poa
2: ko ya pa ko ata pe fasini ma a win stahi be kapita la lilo pe mo maria coretti ka fo o pore olivia copo su ne final pe mo iunisi hala lilo angi na final se lui mata se fes pension fifita pe fo ka kum se kaloni mo ka tu kapa se pe mata pure piulo fas malanga fare aisi plutousa pa mo te vita manukia lua hoko o folanga pe kuata pe fasini pe maau Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Wate Toltau, Saetayone, Amasaia Topuluka, Kiko Fulmaono Lokantani, Paula Reveni, pe moana popua, Afkaloni, Hea, Taseni, Ulakai. Motolko tolu, talotonga au, he pongpongi, kuata pe fasikoni pe maa motolu, talotonga ngau, tatau he pepe kukeife, ngai fare maha ki, kotokanga lahi gai. Whanau, ape hopo ate, fatawangi ke mou. Mauha ngai aho lelei pe oa e tuko e lau e tau furufola lau e furufola e aho kotoa pe ke mahino ka motolo e hala kou tau furunonga ai e motolo kotoa ka fauri lori ato e pe fasikoni pe maa ki motolo ka fauri taxi ka security tau lotonga ngau e pongpongi ni goe more fara anga ato e pe pa moi fasini ma klap hufanga lupe pe mei vangi pe mo motolo kotoa pe mei he Hufanga lupe, koe, ape fasikoni pa maa ki mutolu, maa loo.

0: ko e tau fika ni mai a ke pong pong ni ko ya e vela ko e fika ni mai a ke pong pong ni ko e kalapo mos mosi ko e polo polo ki lota da tau fa malo a tselu imata si se fesi fa o a tabake la galaka
1: la galaka
0: ko tabake la galaka ka kubu ifo ke maltol ko tabake fare mak
2: albe we got no for a chain boy eh
0: io kako e kako e hupe fo ke fare maka i loto kako e monte ko e fagai kuia a la kalaka fra malo atu kako e ko e toko tahan fo ki na la ya pito ngahi he kapau na kake malo lo e me me e hieni maupe ki he na la ya pito piani si malo lo ka na ya fo i fasi na ne hanga fau Pa malo lo papuri, kaki tosi, kaki weke au kasiripa pa unge, he? He ko mea kuongo, kaki. Wehina, ko haa wakai maiki he foi fasini, ai polo polo ki loto tatau. Ka wasi mahino paka tau tolu ia, a loto tatau. He? Ka koe foi huko, a polo polo, mahalo koe fua fua. He ku tau, tau, iyo, ku tau waka foko ilo, ka polo polo tau ngowe, koe leleita haa. Koe leleita haa. He? Ka ha ata na ki mau hina malo
1: iyo a fa malo ta bito e ti vita man vela e mo na pista na fa va ve ki fo hi va a di fo ko ta wa la pika i ka ta a fa e pe ko hina ta a fa ringa o ne ka ko polo polo ko mo na pito ko polo polo ko fo le le ta te ko fo fo utu ha te ma a la po fa ngame a pe
0: fo fo a fo i fu a ia ko ha te ngo we e ka pa ko te ngo we ko ko te fe ko te ngo we milen ko fo fo a fo e ko fo i fu a tapu ia e fa ia ke polo polo ko ia
1: pe ga ngata ai o ku tai pe mo me ta a ko polo polo ki lo to ta tau o fa na ve a ka na ko ki mana pe pe tengo na malo ki fo la hi ko le ako ka kai na fra ke ki fra ke fra no no ngai ko to mama hei ko pe mai mo no ia pe we na ko polo polo ki fo ha ki lang e ai ako ki fo ai ko ngai me ape he ape te tok se fia no ka ke ko kai ko ki fo i va ai fo i ko na lak tu ko mai e fra me ite fra me ite pe mo pe holo a mu an e ka fo fo la fa la ka fa ta la e ko a honi ko e vale ia tama ko hiri o ki tau ka kapa. So gai, ai e ko no, mwhama o inga koe fuiria ko poro koe, koe whanga mea ki a tau ka kapa pe maolo ngai. Pa koe o asma i pe ia, poro poro ki loto ta tau, ofa he malau si ene kakao. Maare e wante uta fuiri, kakao e malau. Ako tu mwen mai ki i maolo ngai fuiri kakao e malau, ko pa koe hinga fuiri wani. Pa koe ko koe fuiri tue lava ha ku tue tana klahe ki fuiri wani, ko maino pe ki tau tolu. Puna ki tā lāpa mono a whaunga o hiwari ka tau wha malo pe ki ka posmo skola a te aloa pe a moe wha umare ko ni ka whuket te wita mwela, malo.
0: E hio, malo o pito e uheina e pe a koe tāna ki atpe ni ono mai ko e se lui matari ko e whau ki whakano fo pātere o tomu laka laka Ai ko polo polo e kiloto tata.
2: Oh, da goe ai ke patere.
0: Malo, apito selvi matai. Te ke chega. Ko foi polo polo e. Ko foi no fo patere. Ko mantu ha ke ai.
2: Ai iwa ko
0: la. Ono fo mai ko ni fo no patere. Ono tu mai ko ngo ngo ngai popula ki tama patere. I tonga. Ai ne tau ke ki tangata o si malo lo. Tari he fai fe kau ke alunga we i.
1: Tā te pēwho ki tāo whasengu si, a pē mā se lūma se se si, mā lō se lū se o a a mai, mō e tō kōni mai ki tāo ngahiwa o whalai at kākō mi whaskau, mā lō pitsi kāo mai ki tāo pōro kāma, tā te pēwho ki ki sione whinau kā fūs o pē a a mai, tā te pē mai tāngata ko ia ko sione tā bolo rea mai hoa, sione o what kākō, si ak mō ain mā tōtā, e pa mo siniwa wate o fala het ka ko ko ilu fuga kai fuga lava wate mo ba pui to to to pega reko se tama hiva o fala het ka ko wate pe ki ho a siniwa mo family ma lo si ka me ka ko i puri ata ma fa fa ki ta hin to mo to plo ka mo na to ko ya e e da ma of pe na a a mai mo mo to ko da be si ka to re kre ko me ka wa mo a a mai some some take mo to ati faskani ma at moto ka fo ka tevi tamo ni vela ma
0: io fa malo a tu vela
2: io malo tevi ke lo ka pure ka tamo ni na ke pe pe ta ke ori te pe ati ati ai faskani ma ave ai faskani de ida ma ma ka fo faskani stive niu hi pe ke a mo vini tofa si ria ga ma ho a ka palu tu tu blot te ho ka mafi flipo i ke tau habiri poco vi abili pega te taleota pe mo tu ki a faltau e ai go ya be gat ma ma wen ni mere a ropa ka pe ya wate tol ga junior pe pe ya ana muri pe mo son ni libai hingano ka ma e hoa te lai a pehoko pe pe ka sosia so sosia a saia tonga falsiva me tui ka uma planite ta uma peau ki tane dini me a vai koe me foki ato e ai fasini ma a taglesi tukia me ka wendi peau pe a pusimispure ki hemilitoni elone fifita diri ka pe e gestione pe a mo sofrisi fifita solo fifita ka uma a te evita pe a mo faata i kabuka pe a mo e saya pebegia saula fifita pe mo toinga kala po fo motu pe mo timi ai hostea timi a fo motu timi a kapulu te vita a ti pas ke na mag motol
0: malo pe ko a pe pe fasini pe ma motol ka so tia tutuku pe mo famana tu atu ho mo a proclama ko to na gita mi wa o ata mo lava i fo ke famana tu mo a on I tona ki koe ni, malo.
2: Malo,
0: malo. Koe tau whika ni mai ni ki, whika whaa ni ki, pong pong ni, ai a oku atu ia mapu a vaya, si uelia no fa taimi. Mo tol koto tau lotonga ngā au he pong pong ni, ate fasini pia maa, mo tol malo.

0: koe tau fika whaha e ke bongbong nisi uere no whotai mi. Pea ku lahi whoki tala noa i mai e whasini e vela. Ta mai e whaingan i ke ui peko stela. He ku hinga e ku taa ki pe ai foi fasi koto ai foi hingoa a ono kamata he sa ita ela a ka kutala mai foki he tamana ne fa o ko si weri ni no fo taimi o fa ya ki o fa ya ki ko mea ka ko preste ni ku ke fanno mai pe ko ka tanga ta ni ko ya sen a sen ka fus fina u pe ka au ka mo mea fa buria o na o ko i mai ko ni na fenga fo ke te ke ya tau ke ta ya ka ko te ke tau na tol ke ta ye ko na tol pa ste ni mari apito ai hivani fa malo atu ki a Mereane paia na kailev, kau mai ke tau polkalama, maas tau ke ia, son tavo, moki motolu kotoa. Weina, te ha tana ki mai, ui wawe pe tau taimi, maaloa.
1: Ia, kore pe avia kua i kano kato fui vai kua niu moone, au pita pita pe ia, kai ke puli pe unga, kaku moone au pita. Aia koe, koe fui mea, koe fui palomesi nai, we teki, pe a whaingata. Ka kunga ki te whahatau lau ki ai. Ui, koe mea koe ko to me fohi wani e vela mo te wita ki he. Koe mana tuni te e kau mea mo whanua loto, he? He alua koe mo si oku lo i mata i fua whai toka, he? No me ka maari koe mea, he? Koe mana tuni e hoko ko whanua loto oua. Ma fai ngata, ko pike pe vela, ngai mea koe pe kui ko ke te teke paro me si, ko whai toka pe me kau mea whanua loto, he? Ka fokat ka mo malo.
0: E o fa malo at vela fe fe go ta ta ta ba
2: ka yute ana la chiko me ni go ko ma fa nai me ni go ma fa nai te le time go o malato ke ta no e fai go ni go lion king ta ke go e puto e puhau foha a ho ke to ka fai ta always look up I'm watching you e go ta la ke go si o ke fasin alo at pe foha ke ni ta mai ke fa we ba ke ni hanga fo matala e pe ke de lava ke ni hango au mai mea
0: hono. Koia. Mari koia. Kako ke tui jai, pe mone kaila e whamuria pa po pia.
2: Koko nau lai atani. Nā tāwe o pendi nasi.
0: Koia. Mari, apito, apito. Kako wha malo foki hange koni, ke fasi koni nā toki. Kai koe mapua vaea, ka koe hae tau fika nima koe pungpungi nā toki osi. Ai kai...
2: Tawake?
0: Iyo, ai kalapo mosi, ai polo polo ki loto tatau.
2: Loto tatau.
0: Ai ku tamai foki e selimata efesi. Koe fa'u ki he franof pate de koe o tomu laka laka.
2: Tomla, koe.
0: Aia koe polo polo e, koe pehe e koe ke polo polo. Koe ulak polo polo e whaameri koe ni, koe tāpo ou, eh? Ta koe tāpo ou koe ia, koe tāpo ou koe ia, ne pusi aki he kukui a kui a, unau tu fe fine,
2: eh? Fukui la vei fukui.
0: Aia ne pusi aki ia, Maria Petelonila, e a toki hoko mai e pate de, kakuna, whakatou tou, eh, koe polo polo, eh, koe pātere, ka koe uraki, koe tāpo ua Maria Petelonila, na e nofo longo te meia, eh.
2: I longa e māloki ko whāmili e siasi, se ke api ho mō kapitatoli ka ko mātua, eh. Marila.
0: Ka koe tā whikatolu ko he pompongini, koe paia he lotu. Paia he lotu, me tupe taiki. Weina, ko hawhahinga meiena?
1: Io, tuku mai tau whikatolu pompongini, te utama ka mai e mai ana i me tata o fa no kule ka me pe a pe ka viola sanario mo e grupo e kari ko ma vai tangi o wi fo ko te ato hiva te lo te grasu na a pe to go to pe ka reke o fa o fa ka ko ma lo viola ma lo si a ma ki ta programa ke pe fo ka se o ska don gi wa ave ni hiva mo a pe to fa lo lo o fa ka ko se la ska plik ta no mo ti che mo wi to pipo mo programa ko ya Sion ta volo rea mao sike a mai te ape pime ta rao sion kao fus finao. Ma lo so mo. Mo mo toko tope mo a mai kao ke kapato mo ngahi ngoa. Ape tau fasko ni ma mo to. Ka foke te vitam vela. Ma lo.
0: Vela. Fefe ena vela.
2: Lai de vita ko wakai hake he taimi. Ko a e de kao ngai blau ofai palangi. O si mai kao tamako ni koe blau tae ofai palangi. Ate fasko ni mao wilipul. Kao teo ngā ue pungpungin. Mo whanongo mai Paloa Tatafu, Mo Sati Pautā, Pega Tina, Lovi, Kaumā Eneasi Pautā Junior, Silia, Ko Moeofo, Lolohea, Linda, Ko Pehekia, Ke Pou, Pea Kai Koia Pehoi Klawini, Anau, Ko Lotomo Ua, Ko Lute, Ko Inoke, Luani. mai kau teu ngau e bea mai hae ngau fai pungpungin ate fasko ni mak mautolu pe be ke kau so dia tu tu koto ape tau tau ona pe ki mautolu he pon teu oi tau tahawalu oi asosiesi ni koi ni inusila ni ate fasko ni ai paia he loto
0: Famalo a tu vela, porque te pe fasin ma Winstai, pitala lilo Maria Coretti ca fuspore, ordia cupo, sune final inicia la lilo, angina final se lo metai se fes. Penso ni fifita come se caloni mo cartuf capace, ma da pure, più la fas malanga, fare ice plutos te vita manukia misa watekini. Lua hoko of anga, of olanga. Alo mila pa be kalikio ta mo anga lutui, sentavo futarelu a Kopano a moi moi tatafu, Kika Mateo, Pepe Kafine, Mateo Tiloi, Maria a Fosta a Tokai, Pepe Kapetiola Tokai, Pepe Hemilitoni, Mere Paya Nakailevu. Ato epe fasini pe ama au e Samson Tike, Pepe Kapaula Tatafu, Fred Pani, Wate Tolutau, Pepe Kasaya Tayone, Amasaya Topuluka Kiko Fulmaono, Lokantani, Paula Reveni mo ana popua afkalon hea tase ni ulakai ata pe fasini pe ama ki motolu pe ko famalo ata pe ki ka trata kon mi amerika te vita manukia ba pe fo kamisa watikini pe amo a pultousa ta hangi ko tohi kon ni ago mai ko te vita manukia ko kaula kala ka ko famili katolika pe amini wa fo ka ko tango ho tohi mai he ko tau a ta vare he hiva te vita ka ko ta fanong tu pe ta ki eni ta se ni ulakai pa e helo tu moni ko te alu alu helo tu ta hai ni ngā ue kulai ta hai e pa e a he ko uhi ko te tō tau pe fe tu e vela ta no e pe ki tai ka ke te ai ha no fridi ka ko e mea yo moni apito
2: putu e de uak tano mau malai
0: ko ia malo

0: koe tau taimi i toi tamu ni te tahanima. Toi kuata ke ni maa bongbongi ni. Pea koe tau whika tolu whokia ki he bongbongi ni. Ne o atuia e tupetaiki. Koe pae a hello tu. Kaike. Koe tau whika ua koe a ki he bongbongi ni. Koe foi paango atu e kalapu ka whataha. Uena. Koe hao lawe mai ki he tau whasikoni na e tokosi. A whika tolu uena malo.
1: Ia, malo pita te vita ko kukta ope a ki foi kanaloto oi foi hivani ko e mawa i he pule anatola. He, si tenghia toko taha pe ofa he paeani te ngata afe. He, mare o pito pito. Ta was mai pe no ko kafo a kautapu. Te waha noa hei ka e hanu, he, ko hi ko e mamahe. Na fili pe e ia, he, mane o pito pito. Ka hi ka ke tauto e a whalaolo pe whalahe fu hivani mahino o pito pe. Pa malo ka seari iong mo tupetai ki, funga mai ta ki, ki e pae e lotu. Ka whoke a te vita monu e mala.
0: Ie o whamalo atu e uhena, he. Pea tuku mai ai pe, tuku mai ai pe whahinga ki awke ai tau whikaua he pongpong ni me klapu ka whataha koe foi pāngo. Malo.
1: Ia mama pito hita ko tu pe mako e mawinga taha te tukua tuku mahama a pama maare na tolu kota peno ui mai paha koe na ke toki ui mai mi pe falena ka ko ato e pe ni a pe mai kau whama ma koto a pe i he tano a hina malo se mo ke a mai mo pupuke fula mai e tano a pe mo whama ma a mai mo ngai kumete ka se fo ki kia kum se kalan me kau tu skapa me kau ngā ue na tolu kota peno na tolu ngā ue hange kota tolu o pe e whalawala wa te whatungia e pongpongi ni pe pe fo ke na tol ko tope ku na wofa ke na hoko atu e pongpongi ni ki a honi atu ai fasko ni mak mu tol ka fo ke te ita malo
0: io vela
2: io te ita malo bito mau ka ke ate fasko ni te ita fasko ni au tia mai ka utonga ko tope o no na ona ngai pare kai he ni ka ko tesi a pe pe ka me ria me ngata mo mo fare kai ho ku ngatonga hu nga pai pe mo ka nga ko to pe mo lo tonga te ia te tau me kai ke hon kai ko pe ko to mu pe mo fare o no pasi e o ni ala paha ko ni na fare kai ko ni o tahu ui ko te fi mo ha ko ni o ni o ta mai ki a ko ia pe pe ke fare kai ko i papakula samuela pe mo a ke sa tu pou a ni lipati pe pe ko ke sililo helu pe mo lo si helu o na u a to abribili ko ni o tahu pe mo vili ulf kremi fore kai ko ya o ta hu pe pe ke va club pe mo e ka va pa yo ta hu pe mo e ka fo ka ko ta pe to e mai pe mi club fo fo nga pe mi lo to o ta hu mo fo no mai wa te pas ko ni ma mo to lo ka to pe pe mo to nga ka wi ka ko ta pe pon ma ka te nga we o ya ho ni wa te pas ko ni ma mo to lo te ta ko fo ki a to
0: io fa malo at mo to lo ta lo nga we pong pong ni ko at te ta fi ka wa fo pa ngo Mautolu e pongpongi ni whanau bate, atu e pe fasini pia maa ki Mautolu malo.

0: koi tata mi osta mi te nima. Osta mi te nima me nima pong pongeni. Wena ka foka tu kate koi. Ke ke fama a popo mai ta polka ma malo.
1: Io te ta masa ko po te fa male ko ni ko ya ta mai ke to mue fa tunga e po ko ni ta ko ma nga ko la vale le ai fa tunga o pe na ole le ya tu me fa malo na to ko to pe de na ka mai ke ta po ka mai po po ni pe a ta fi to na to lu mi amerika la ai ho nga ia au pito au pito fa malo te ta ma ka ya no a Bobo e mai e ngā he hi mai hongo fulu e wike a pea o ku o whawhiwhia ko hi ko e lama ke a tō tō mai e tau ngā hi ma mo ngā hi mea kotoa pe e ku aonga lahi e ke rifi ake e whanongo si kau au au mo ke au tore e kau mo ke nātou kotoa pe na o kau mai ki ta programa wa te whamalo lahi ki ai kane o hoi e kei ke toi whalolo ko whamalo pe ngā we ko lama Mui wha malo a te motol ko tō pe o mō mea mai ki ta programa. Te wha whea te pe motol, te imta tau pe ki pule lulu wike ka hau. Pea ko ia ko whataongi pe ki mō mau a weekend fon whewhia mō kres ia i toenga oi wike. Mui o whalai atka ki motol ko tō pe, ka mō mea tō a whātu.
0: Ia ko wha malo atu e uhena, malo a pito, la valelei e tau programa ko ia pungpungi. Hange peka mea ke lawe ko ki ai, toi whakawhe i peki motol. Ki he time tatau i he pō pulelulu ka au ki he pompong tua pulelulu. Nā e whai fōke ki irivi, pā koinu fōki mai tō kamata e tau polo kalama. I kure o e whakatua me rie, me he tāua ke wā hoko atua i ngā hire o hengi hengi kou la o a umaini ki ho wan koia. A te ufa mālo, mou tōlu koto ape, mou kau mai ki tau polo kalama i he pompong i tua pulelulu koto ape. Tō e whakawhe i pimo tōle time tatau ki he wike ka au. Kaje. Whamalo atu wena, malo au pito ai tokoni mai ki he tau polkama i he tatau pe ai pule lulu pe a pefo ki he tokonaki. Ka te wata tau fasi, osko ya pa toko atu ki tau polkama whaka osi, whaka hoko te whai whikau lute sefesi i he pongpongini e tokoni whaka lau maari e. Malo. Malo.